Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Izesoka mo. Zbog tebe sam tarabe preskako, obašten

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobro jutro, petak je, sa vama je danas Tamara. Nadam se da ste dobro raspoloženi, a i ako niste, ja sam tu da vam dobro muziku malo popravim raspoloženje. Slušamo se.

Letnji raspust u Rumi i ove godine donosi mnogo razloga za osmeh najmlađima. Sportski savez opštine Ruma uz podršku lokalne samouprave pripremio je bogat program besplatnih aktivnosti koji će deci omogućiti da raspust provedu aktivno u prirodi uz mnogo druženja. Posebnu pažnju privlači manifestacija Rumski klinci adrenalinci koja će 11. jula biti održana na izletištu Borkovac. Mališane očekuju zanimljivi izazovi, sportska nadmetanja i sjajna atmosfera, a svaki učesnik dobit će majicu, medalju, elektronsku diplomu, obrok, osveženje i ulaznicu za bazen. Za najuspešnije takmičare pripremljene su i vredne nagrade. Tokom leta biće organizovan i dečiji kamp Povratak prirodi, namenjen deci rođeno između 2012. i 2019. godine. Kamp je besplatan i pruža priliku da se kroz igru, sport i boravak na otvorenom steknu nova znanja i prijateljstva. Dobra vest stiže i za buduće plivače. Na bazenu Borkovac počinje besplatna škola plivanja za decu stariju od 4 godine, uključujući i oni koji tek treba da naprave prve zaveslaje. Prvo okupljanje zakazano je za 29. jun u 18.30, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno uz stručnu podršku licenziranih trenera. Prijave za školu plivanja moguće su putem telefona 064-827-9199. Uz sport, rekreaciju i boravak u prirodi, mališane u Rumi očekuje leto puno lepih uspomena

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Građani Rume narednih dana imaće priliku da se upoznaju sa planovima za uređenje prostora oko kulturnog centra i da svojim predlozima učestvuju u njegovom daljem razvoju. Naime, u toku je javni uvid u nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije bloka Kulturni centar koji će trajati do 10. jula. Svi zainteresovani mogu radnim danima od 8 do 14 časova da pogledaju plansku dokumentaciju u prostorijama javnog preduzeća urbanizma i izgradnje Ruma. Za one koji žele da saznaju više detalja, javna prezentacija planirana je za 29. jun u 11 časova u konferencijskoj sali Kulturnog centra Brane Crnčević. Građani svoje primedbe i predloge mogu dostaviti u pisanom obliku opštinskoj upravi tokom trajanja javnog uvida, zaključno sa 10. julom. Ovo je prilika da se čuje glas građana i da zajedno učestvuju u planiranju budućeg izgleda jednog od važnih delova grada. Pažnja za sve one koji narednih dana putuju ka Beogradu preko autoputa iz pravca Srema. Na deonici između Sremske Mitrovice i Rume u toku su radovi na obnovi kolovoza, pa će saobraćaj do 27. juna biti organizovan po izmenjenom režimu. U smeru ka Beogradu zatvorena je preticajna traka na delu puta dugom oko 2 km, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Zbog početka sezone godišnjih odmora i većeg broja vozila na putevima, vozači bi trebalo da računaju na povremena usporenja, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, kao i tokom predstojećeg vikenda. Zato, ako krećete na put, planirajte malo više vremena, držite bezbedno odstojanje i pratite privremenu signalizaciju postavljenu u zoni radova. Dobra vest je da bi radovi trebalo da budu završeni do 27. juna, kada se očekuje i potpuno normalizovanje saobraćaja.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Roma se već zagreva za jedno od najvećih sportskih događaja godine. Prijave za 8. rumski polumaraton uveliko su otvorene, a interesovanje trkača iz Srbije i regiona pokazuje da nas i ove jeseni očekuje sjajna sportska atmosfera. Prema podacima organizatora, svoje učešće do sada je potvrdilo više od 250 takmičara, a taj broj iz dana u dan raste. Trkači će moći da biraju između više trkačkih distanci, dok će u prvom planu, kao i prethodnih godina, biti promocija zdravih stilova života, rekreacije i sportskog duha. Veliki sportski susret zakazan je za 19. septembar, a start i cilj bit će u samom centru Rume, koji će tog dana ponovo postati mesto okupljanja sportista, rekreativaca i svih ljubitelja dobre energije. Svi koji žele da budu deo ove sportske priče mogu da se prijave putem sajta trka.rs. Dakle, patike su spremne, motivacija je tu, a odbrojavanje do 8. rumskog polumaratona već je počelo.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme. Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš
1: car? Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbine i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, jer ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to prosto, da je to.
0: E sad ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Mm-hmm. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo otpevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško ovo, da zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama. Mm-hmm. I svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji,
0: evo, kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa nemo što da se vadim, to je prosto tako. Ja mislim da
0: mislim na
1: mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma u tom smislu.
1: Naravno, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako? Ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnu sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da
0: ova će doći sigurno.
1: Nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan.
1: Dobro, da.
0: Onda ću ja to prepustiti drugima.
1: Uvijek narod da najbolju ocenu, nema šta.
0: Sad ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud, ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti skromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da slušat će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvijek to kažem, mi pevači možemo, makar eto u moru s naših svirki nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost, u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece, i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnogi kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, za Lava i Srđana humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gde su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem. I to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma.
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med i Mleko sviraju, razvoda nema.
0: Nema to. E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da sam da svira razvod.
1: Se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Vidi, ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života. Neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je Sloboda neko.
0: Da. Smisao života. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalimo se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali. Moramo malo i da stanemo. Pa i najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post. Znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, i po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, Slobo, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu. Mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da idaš novu pesmu pa da dođeš. Uvijek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sam.
0: Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Srbija jedna porodica u subotu u Beogradu. Reke ljudi idu peške na skup iz Novog Sada, Aranđelovca, Sremske Mitrovice. Nova deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine danas će biti puštena u saobraćaj. Niko nije verovao da ćemo imati autoput do Kraljeva, izjavio Vučić. Politički aktivisti Save Manojlovića na prevaru uvedeni u salu u kojoj je bila u toku sednica Skupštine grada uzurpirali i govornicu. Pribranošću odbornika većine nije došlo do većih incidenata i nasilja. Širi se moćna srpska flota. Novi Airbus A320 stiga u Air Srbiju. Eurostat, Srbija među evropskim zemljama sa najnižim potrošačkim cenama. Vučić uputio telegram saučešća posle zemljotresa u Venecueli. VD predsednica na društvenoj mreži odgovorila: duboko sam zahvalna predsedniku i plemenitom narodu Srbije.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Građani Sremske Mitrovice koji su juče krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu zakazanom za 27. jun svečano su sinoć dočekani u centru Rume, gde im je priređena srdačna dobrodošlica. Veliki broj građana svih generacija okupio se kako bi pozdravio učesnike uz patriotske pesme, zastave Srbije i baklje, stvarajući svečanu atmosferu u centru grada. Slično je bilo i u Inđiji, gde su dočekani građani iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca, a njih je sinoć u Inđiji pozdravio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na izbornoj sednici Crvenog krsta Ruma, održanoj u skladu sa izbornim ciklusom koji se ove godine sprovodi u svim organizacijama u zemlji, izabrani su članovi upravljačkih organa za naredni četvorogodišnji mandat. Poverenje da i u narednom periodu predvodi upravni odbor organizacije dobio je dr. Miroslav Milošević, dok je za potpredsednicu ponovo izabrana Ljubica Kokanov. Tokom sednice uručene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za doprinos razvoju humanitarnog rada i podršku aktivnostima Crvenog krsta Ruma.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Sremu. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Ruma evidentirane su dve saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

pozdrav za sve slušaoce radija Fruška Gora. Ana Bekut.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

letnji raspust u Rumi i ove godine donosi mnogo razloga za osmeh najmlađima. Sportski savez opštine Ruma uz podršku lokalne samouprave pripremio je bogat program besplatnih aktivnosti koje će deci omogućiti da raspust provedu aktivno u prirodi uz mnogo druženja. Posebnu pažnju privlači manifestacija Rumski klinci adrenalinci koja će 11. juna biti održana na izletištu Borkovac. Mališane očekuju zanimljivi izazovi, sportska nadmetanja i sjajna atmosfera, a svaki učesnik dobit će majicu, medalju, elektronsku diplomu, obrok, osveženje i ulaznicu za bazen. Za najuspešnije takmičare pripremljene su i vredne nagrade. Tokom leta biće organizovan i dečiji kamp Povratak prirodi, namenjen deci rođeno između 2012. i 2019. godine. Kamp je besplatan i pruža priliku da se kroz igru, sport i boravak na otvorenom steknu nova znanja i prijateljstva. Dobra vest stiže i za buduće plivače. Na bazenu Borkovac počinje besplatna škola plivanja za decu stariju od 4 godine, uključujući i one koji tek treba da naprave prve zaveslaje. Prvo okupljanje zakazano je za 29. jun u 18.30, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno uz stručnu podršku licenciranih trenera. Prijave za školu plivanja moguće su putem telefona 064-82-79-199. Uz sport, rekreaciju i boravak u prirodi, mališane u Rumi očekuje leto puno lepih uspomena i

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Srbija, jedna porodica u subotu u Beogradu. Reke ljudi idu peške na skup iz Novog Sada, Aranđelovca, Sremske Mitrovice. Nova deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine danas će biti puštena u saobraćaj. Niko nije verovao da ćemo imati autoput do Kraljeva, izjavio Vučić. Politički aktivisti Save Manojlovića na prevaru uvedeni u salu u kojoj je bila u toku sednica Skupštine grada uzurpirali i govornicu. Pribranošću odbornika većine nije došlo do većih incidenata i nasilja. Širi se moćna srpska flota. Novi Airbus A320 stigao u Air Srbiju. Eurostat, Srbija među evropskim zemljama sa najnižim potrošačkim cenama. Vučić uputio telegram saučešća posle zemljotresa u Venecueli. VD predsednica na društvenoj mreži odgovorila: duboko sam zahvalna predsedniku i plemenitom narodu Srbije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubi vas i voli vaša Ceca.
0: Svakilja dužena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
2: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Građani Sremske Mitrovice koji su juče krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu zakazanom za 27. jun svečano su sinoć dočekani u centru Rume, gde im je priređena srdečna dobrodošlica. Veliki broj građana svih generacija okupio se kako bi pozdravio učesnike uz patriotske pesme, zastave Srbije i baklje, stvarajući svečanu atmosferu u centru grada. Slično je bilo i u Inđiji, gde su dočekani građani iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca, a njih je sinoć u Inđiji pozdravio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
0: Ukratko.
1: Na izbornoj sednici Crvenog krsta Ruma održanoj u skladu sa izbornim ciklusom koji se ove godine sprovodi u svim organizacijama u zemlji, izabrani su članovi upravljačkih organa za naredni četvorogodišnji mandat. Poverenje da i u narednom periodu predvodi upravni odbor organizacije dobio je dr. Miroslav Milošević, dok je za potpredsednicu ponovo izabrana Ljubica Kokanov. Tokom sednice uručene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za doprinos razvoju humanitarnog rada i podršku aktivnostima Crvenog krsta Ruma.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Sremu. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. juna u 18.30, a treninzi će se održavati tri puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Ruma evidentirane su dve saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

građani Rume narednih dana imaće priliku da se upoznaju sa planovima za uređenje prostora oko kulturnog centra i da svojim predlozima učestvuju u njegovom daljem razvoju. Naime, u toku je javni uvid u nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije bloka Kulturni centar koji će trajati do 10. jula. Svi zainteresovani mogu radnim danima od 8 do 14 časova da pogledaju plansku dokumentaciju u prostorijama javnog preduzeća urbanizma i izgradnje Ruma. Za one koji žele da saznaju više detalja, javna prezentacija planirana je za 29. jun u 11 časova u konferencijskoj sali Kulturnog centra Brale Crnčević. Građani svoje primedbe i predloge mogu dostaviti u pisanom obliku opštinskoj upravi tokom trajanja javnog uvida, zaključno sa 10. julom. Ovo je prilika da se čuje glas građana i da zajedno učestvuju u planiranju budućeg izgleda jednog od važnih delova grada. Pažnja za sve one koji narednih dana putuju ka Beogradu preko autoputa iz pravca Srema. Na deonici između Sremske Mitrovice i Rume u toku su radovi na obnovi kolovoza, pa će saobraćaj do 27. juna biti organizovan po izmenjenom režimu. U smeru ka Beogradu zatvorena je preticajna traka na delu puta dugom oko 2 km, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Zbog početka sezone godišnjih odmora i većeg broja vozila na putevima, vozači bi trebalo da računaju na povremena usporenja, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima, kao i tokom predstojećeg vikenda. Zato, ako krećete na put, planirajte malo više vremena, držite bezbedno odstojanje i pratite privremenu signalizaciju postavljenu u zoni radova. Dobra vest je da bi radovi trebalo da budu završeni do 27. juna, kada se očekuje i potpuno normalizovanje saobraćaja.

0: naši. Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: nije došlo do većih incidenata i nasilja. Širi se moćna srpska flota. Novi Airbus A320 stiga u Air Srbiju. Eurostat, Srbija među evropskim zemljama sa najnižim potrošačkim cenama. Vučić uputio telegram saučešće posle zemljotresa u Venecueli. VD predsednica na društvenoj mreži odgovorila: "Duboko sam zahvalna predsedniku i plemenitom narodu Srbije."
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu shoppinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Evo, poštovani slušalci, čuli smo pesmu Smisao života, pesmu koju je otpevao moj i vaš današnji gost, Sloba Elbec sa nama. Sloba, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, dragi Zlatko, veliki pozdrav za tebe i za sve tvoje slušalce.
0: Drago mi je što si prvo došao kod nas da promovišemo novu pesmu, u stvari tako si i obećao. Ne znam da li da iznosim svoje utiske o ovoj pesmi, bolje da ti prvo nešto kažeš o tome kako je nastala pesma, zašto je nastala i ko su saradnici, ali ima nekih novina.
1: Da, pa ima novih stvari. Evo, prvi put da pesma, da kažem, nije autorska. Pesmu su napravili Bane Vasić, on je autor muzike, i Vlada 013 je autor teksta. Također, Bane Vasić je radio i aranžman za ovu pesmu. I kad sam došao kod Baneta Vasića prvi put u studio, pustio mi je demo, veruj mi, već do prvog refrena, već sam znao da je to. Osetio sam neku posebnu pozitivnu energiju koju ova pesma donosi i baš sam se oduševio, znao sam da je to.
0: E sad ja nešto moram da pitam. Dobro. Rekao si da je ovo kupljena pesma, nije tvoja autorska. Da. Pa sad, to nema inspiracije ili šta? Ili si rešio da malo više para potrošiš na pesmu? Šta je?
1: Vidi, uvek ima inspiracija, uvek se pevač prepozna u pesmi. Mm-hmm. Da, sad, znaš, ono, kad stvoriš pesmu za sebe, to je lako nekako.
0: A čekaj, ti si ovo otpevao kao da je tvoja pesma.
1: Govoriš iz duše, stvaraš iz duše, ali kad tražiš pesmu za sebe, opet moraš da se prepoznaš na neki način. Tako da, meni nije bilo teško ovo, da zaista. Da. Na mom spotu i piše dole, komentarisao sam kako ovu pesmu posvećujem svojoj gospođi, ali isto tako i svim našim ženama. I svim muškarcima koji su zaljubljeni, muževima koji,
0: evo, kako si se izvadio sa tim što si napisao to na spotu?
1: Pa nemo što da se vodim, to je prosto tako. Ja mislim da mislim da svaki zaljubljeni muškarac sada ima jednu pesmu koju može da posveti svojoj ženi. Eto.
0: Dobro, mislim da ovo neće biti jedina tvoja pesma. U tom smislu.
1: Neće, naravno, tek smo počeli. Ono što bih ja hteo samo još da kažem, nisam rekao na početku, a to je da želim tebi da se zahvalim što prvo kao drugu, jel, pratiš moj rad i uvek si tu od mojih početaka, jel, bio si tu da uvek podržiš kad god imam nešto novo, ti me zoveš u emisiju i hvala ti. Mislim da je to veoma lepo što radiš, što podržavaš ono što Ruma ima i što Srem ima. Mislim da je to za čoveka jako bitno, čime god da se bavi. Evo, ja recimo volim da gostujem gde god da me pozovu, ali najlepše se čovjek osjeća na svom polazištu, na izvoru, kada je tu, ima podršku od svojih ljudi. Meni je jako drago i prijatno uvek kod tebe.
0: Naravno, pa to će biti i nadalje tako. Ti si naš Rumljanin, Sremac, tako da prosto, ako mi nećemo, ko će drugi? Ne mogu te prepustiti Šapčanima ili ne znam.
1: Tako bi trebalo da bude.
0: Tako da, promocija nove pesme je u toku, ali tako? Ovo je prvo tvoje gostovanje na radiju, znači sad kreće ono pravo.
1: Kažem ti, ja prvo dođem kod tebe, onda idem dalje, nema šta da. Šalim se, pesma je izašla u prošlu sredu i eto, krećemo sa promocijom, malo radio, malo televizija, malo internet.
0: Pustio si na društvene mreže, kako prolazi?
1: Jesam, da, pa lepo, onako, probija se, znaš, među svim pesmama koje izlaze, jer mi pevači volimo da pred letnu sezonu izađemo sa novim stvarima, tako da dolazi, mislim, dobra pesma uvijek dođe do ljudi, tako da nadam se da
0: ova će doći sigurno.
1: Nadam se da će pronaći svoj.
0: Rekoh ja na početku, neću ja da komentarišem, pošto ja tu ne mogu biti objektivan.
1: Dobro, da.
0: Onda ću ja to prepustiti drugima.
1: Uvijek narod da najbolju ocenu, nema šta.
0: Sad ako ja tebe preterano počnem da hvalim, onda će tamo reći Ajvica to zato što je ovako, onako, ali prosto nek ljudi daju svoj sud, ja imam svoj sud.
1: A vidi, ne možemo baš uvijek biti neskromni.
0: Pa dobro, ne možemo, da. I ne treba. Pazi, ne treba, da. Tako da slušat će naši slušalci svakodnevno da na našim talasima, tako da će moći da sami donesu neki svoj sud. Uporedo sa promocijom ove nove pesme Smisao života, ti se odazivaš i na humanitarne koncerte i bilo ih je u proteklom periodu.
1: Jeste, ja uvek to kažem, mi pevači možemo, makar eto u moru s naših svirki i nastupa, zaista može se izdvojiti sat, dva vremena i to ljudi organizuju uglavnom i radnim danima i to je zaista lepo i treba da se odazivamo svi koji smo u mogućnosti i na sve načine da pomognemo, da pozivamo ljude da se pridruže. Nažalost smo u takvoj situaciji da ima bolesnih ljudi, da ima bolesne dece i borimo se pesmom i naravno donacijama. Humanitarni koncerti koji su bili ovih dana, da kažem, jedan je bio za našeg kolegu muzičara Petra Alvirovića, suosnivača pop grupe Apsolutno romantično. Taj koncert je bio u Master centru u Novom Sadu, orkestra Radovana Marića i razni izvođači, Neša Manojlović, Jovan Perišić, Danilo Živković, mnoge kolege i koleginice su se odazvali i zaista je bila jedna uspešna akcija. Što se tiče dečice, za Lava i Srđana humanitarna akcija je bila u svečanoj sali Barutana u Novom Sadu, gdje su nastupili isto mnogi bendovi, Tapas band, Acapulco band, Spektrum band, Daniel Savić i mnogi drugi, da ne spominjem, i to je zaista, eto da kažem, najmanje što možemo da uradimo za one kojima je to najpotrebnije.
0: A što se tvoje svirke tiče, Sloba i Med i Mleko su aktivni veoma?
1: Apsolutno. Evo, mislim da smo ušli u 8. ili 9. sezonu i to je to. Veselimo ljude, spajamo brakove, razvoda nema, to uvek kažem. Kome Sloba, Elvet i Med i Mleko sviraju, razvoda nema.
0: E, sviraćeš ti neki razvod, ko da gledam. Možda te neko zove da svira razvod.
1: Ako se neko raduje u toj situaciji, ja ću.
0: Ima ih sigurno. Ima ih. I to uz pesmu Smisao života, neko će i tad shvatiti neki smisao.
1: Možda je sloboda neko.
0: Da. A verovatno da ima i takvih.
1: Šalimo se.
0: Da. Slobo, leto je pred tobom, znači nema pauze.
1: Ima. Mora biti pauze da bismo kvalitetno odradili sve što smo obećali, moramo malo i da stanemo. Pa i najbolji period je uvek nekako za nas muzičare Petrovdanski post, znači tu negde do 12. jula mi odemo svi negde. Malo se sakrijemo nekih 7 do 10 dana koliko ko ima lufta. I onda nekako to sve bude bolje, znaš, po sebi, kad obnoviš tu energiju, drugačije radiš, jer nas očekuje još 6 meseci rada, jel?
0: Da.
1: Mislim, nema stajanja.
0: Nema pauze. Ništa, Slobo, hvala ti za ovo gostovanje, hvala za novu pesmu, mi ćemo na kraju još jednom čuti pesmu Smisao života. A ti sad nemoj da čekaš da izaš novu pesmu pa da dođeš. Uvijek možemo napraviti neku priču.
1: Naravno, naći će se neki pozitivan razlog za novi susret.
0: Da, makar napisane nove pesme, ako ništa.
1: Može. Pročitat ćemo ih sam.
0: Da. Važi, Slobo, hvala ti. Poštovani slušalci, bio je to Sloba Elbet. Mi u nastavku, dakle, slušamo novu pesmu Smisao života.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Jeftini tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ruma se već zagreva za jedno od najvećih sportskih događaja godine. Prijave za 8. rumski polumaraton uveliko su otvorene, a interesovanje trkača iz Srbije i regiona pokazuje da nas i ove jeseni očekuje sjajna sportska atmosfera. Prema podacima organizatora, svoje učešće do sada je potvrdilo više od 250 takmičara, a taj broj iz dana u dan raste. Trkači će moći da biraju između više trkačkih distanci, dok će u prvom planu, kao i prethodnih godina, biti promocija zdravih stilova života, rekreacije i sportskog duha. Veliki sportski susret zakazan je za 19. septembar, a start i cilj biće u samom centru Rumu.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Građani Sremske Mitrovice koji su juče krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu zakazanom za 27. jun svečano su sinoć dočekani u centru Rume, gde im je priređena srdačna dobrodošlica. Veliki broj građana svih generacija okupio se kako bi pozdravio učesnike uz patriotske pesme, zastave Srbije i baklje, stvarajući svečanu atmosferu u centru grada. Slično je bilo i u Inđiji, gde su dočekani građani iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca, a njih je sinoć u Inđiji pozdravio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na izbornoj sednici Crvenog krsta Ruma, održanoj u skladu sa izbornim ciklusom koji se ove godine sprovodi u svim organizacijama u zemlji, izabrani su članovi upravljačkih organa za naredni četvorogodišnji mandat. Poverenje da i u narednom periodu predvodi upravni odbor organizacije dobio je dr. Miroslav Milošević, dok je za potpredsednicu ponovo izabrana Ljubica Kokanov. Tokom sednice uručene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za doprinos razvoju humanitarnog rada i podršku aktivnostima Crvenog krsta Ruma.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Sremu. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati tri puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Ruma evidentirane su dve saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija, jedna porodica u subotu u Beogradu. Reke ljudi idu peške na skup iz Novog Sada, Aranđelovca, Sremske Mitrovice. Nova deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine danas će biti puštena u saobraćaj. Niko nije verovao da ćemo imati autoput do Kraljeva, izjavio Vučić. Politički aktivisti Save Manojlovića na prevaru uvedeni u salu u kojoj je bila u toku sednica Skupštine grada uzurpirali i govornicu. Pribranošću odbornika većine nije došlo do većih incidenata i nasilja. Širi se moćna srpska flota. Novi Airbus A320 stigao u Air Srbiju. Eurostat, Srbija među evropskim zemljama sa najnižim potrošačkim cenama. Vučić uputio telegram saučešća posle zemljotresa u Venecueli. VD predsednica na društvenoj mreži odgovorila: duboko sam zahvalna predsedniku i plemenitom narodu Srbije.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana i u našem regionu sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 20 do 23 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 33 do 35 stepeni. Početak sledeće nedelje donosi i porast dnevnih temperatura, koje će se od ponedeljka kretati i preko 36 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac, vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ruma se već zagreva za jedno od najvećih sportskih događaja godine. Prijave za 8. rumski polumaraton uveliko su otvorene, a interesovanje trkača iz Srbije i regiona pokazuje da nas i ove jeseni očekuje sjajna sportska atmosfera. Prema podacima organizatora, svoje učešće do sada je potvrdilo više od 250 takmičara, a taj broj dana u dan raste. Trkači će moći da biraju između više trkačkih distanci, dok će u prvom planu, kao i prethodnih godina, biti promocija zdravih stilova života, rekreacije i sportskog duha. Veliki sportski susret zakazan je za 19. septembar, a start i cilj biće u samom centru Rume, koji će tog dana ponovo postati mesto okupljanja sportista, rekreativaca i svih ljubitelja dobre energije. Svi koji žele da budu deo ove sportske priče mogu da se prijave putem sajta trka.rs. Dakle, patike su spremne, motivacija je tu, a odbrojavanje do 8. rumskog polumaratona

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Građani Sremske Mitrovice koji su juče krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu zakazanom za 27. jun svečano su sinoć dočekani u centru Rume, gde im je priređena srdačna dobrodošlica. Veliki broj građana svih generacija okupio se kako bi pozdravio učesnike uz patriotske pesme, zastave Srbije i baklje, stvarajući svečanu atmosferu u centru grada. Slično je bilo i u Inđiji, gde su dočekani građani iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca, a njih je sinoć u Inđiji pozdravio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na izbornoj sednici Crvenog krsta Ruma, održanoj u skladu sa izbornim ciklusom koji se ove godine sprovodi u svim organizacijama u zemlji, izabrani su članovi upravljačkih organa za naredni četvorogodišnji mandat. Poverenje da i u narednom periodu predvodi upravni odbor organizacije dobio je dr. Miroslav Milošević, dok je za potpredsednicu ponovo izabrana Ljubica Kokanov. Tokom sednice uručene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za doprinos razvoju humanitarnog rada i podršku aktivnostima Crvenog krsta Ruma.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Sremu. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati tri puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Ruma evidentirane su dve saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica i spremačica. Nudimo siguran posao, redovnu platu, kao i rad u prijatnom radnom okruženju. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Postanite deo našeg tima. Telefon za sve informacije je 022 432 204 022 432 204.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evrostat, Srbija među evropskim zemljama sa najnižim potrošačkim cenama. Vučić uputio telegram saučešća posle zemljotresa u Venecueli. VD predsednica na društvenoj mreži odgovorila: "Duboko sam zahvalna predsedniku i plemenitom narodu Srbije."
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Iskren veliki pozdrav svim slušaocima Radio Fruška Gora, Ivan Milinković.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova, po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić, na dva prodajna mesta, Avgusta Cezarca broj 47, telefon 433-403 i ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Medius, vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius, centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Niš ne fali di babi kaži, nešto boljeg advokata traži, nek mu daje i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se i ovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće se od

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Građani Sremske Mitrovice koji su juče krenuli ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu zakazanom za 27. jun svečano su sinoć dočekani u centru Rume, gde im je priređena srdačna dobrodošlica. Veliki broj građana svih generacija okupio se kako bi pozdravio učesnike uz patriotske pesme, zastave Srbije i baklje, stvarajući svečanu atmosferu u centru grada. Slično je bilo i u Inđiji, gde su dočekani građani iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca, a njih je sinoć u Inđiji pozdravio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na izbornoj sednici Crvenog krsta Ruma, održanoj u skladu sa izbornim ciklusom koji se ove godine sprovodi u svim organizacijama u zemlji, izabrani su članovi upravljačkih organa za naredni četvorogodišnji mandat. Poverenje da i u narednom periodu predvodi upravni odbor organizacije dobio je dr. Miroslav Milošević, dok je za potpredsednicu ponovo izabrana Ljubica Kokanov. Tokom sednice uručene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za doprinos razvoju humanitarnog rada i podršku aktivnostima Crvenog krsta Ruma.
0: Ukratko.
1: Prijave za osmi rumski polumaraton su u toku, a veliko interesovanje trkača iz zemlje i regiona potvrđuje da će i ovogodišnja manifestacija biti jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Sremu. Prema podacima organizatora, do sada je prijavljeno više od 250 učesnika, a očekuje se da će taj broj u narednim nedeljama biti znatno veći.
0: Ukratko.
1: Za najmlađe Rumljane i ove godine je otvorena besplatna škola plivanja na bazenu Borkovac, namenjena deci uzrasta od 4 godine i starijoj, uključujući i neplivače. Prvo okupljanje zakazano je za 29. junu 18.30, a treninzi će se održavati 3 puta nedeljno pod nadzorom licenciranih trenera.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Ruma evidentirane su dve saobraćajne nezgode, dve osobe su povređene.
0: Ukratko. Marketing. Marketing. Medius. Vikend akcija od 26. do 29. juna. Leni Štapić Multipak M6 frikom 259,90. Svinski but BK kilogram 529,90. Pileći batak i karabatak kilogram 329,90. Paradajz kilogram 129,90. Medius. Centar dobre kupovine. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Srbija jedna porodica u subotu u Beogradu. Reke ljudi idu peške na skup iz Novog Sada, Aranđelovca, Sremske Mitrovice. Nova deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine danas će biti puštena u saobraćaj. Niko nije verovao da ćemo imati autoput do Kraljeva, izjavio Vučić. Politički aktivisti Save Manojlovića na prevaru uvedeni u salu u kojoj je bila u toku sednica Skupštine grada uzurpirali i govornicu. Pribranošću odbornika većine nije došlo do većih incidenata i nasilja. Širi se moćna srpska flota. Novi Airbus A320 stigao u Air Srbiju. Eurostat, Srbija među evropskim zemljama sa najnižim potrošačkim cenama. Vučić uputio telegram saučešća posle zemljotresa u Venecueli. VD predsednica na društvenoj mreži odgovorila: duboko sam zahvalna predsedniku i plemenitom narodu Srbije.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.